Signar i Homron vi sanje non onkan tui som nu. Og til altså Signar i Homron så får jeg spela i Kjalten og i Famjon vi orkestret så innan Rocks. Og til altså leier kvilt eller nottena. Og SMS-skipan åpen, telefonnummer 22400, tykker du velkommen at senda en bå inn, og fortelja ganske hinnom som lursta hva det vi tykker for at gjerra og i vikeskiften. Her skriver anker i SMS-skipanene, hei, heter første fyr at jeg fyr av Vutsjenga Festival av Mølhetsjon av Sante, som heta vikeskifte. Annars gott vikeskifte. Jo takk og som leius. Jeg skriver her en deilig rødt at høyre. Jo takk for det. Akkurat lenter og stavanker og lustig etter vikeskiftes sendingsene. Og en annen skriver her brotler under lodgenen. Vi går også gryte. Og om en av løte vil av vinnfluskene oppnager. Gott vikeskifte og vannende gangneste tann også grytene til vel. Jo, men en løte løte så ferger ringtja til Sigrid Mikjalsdottir fra Visit Norsk. Men først lær du å lære øyne til kjentar toner. Her er Lasse Ketchup, vi sanger noen The Ketchup Song.

0: Bergdóra, tú hefur lútið í ymsun félagsarbeiði og í ymsun rörslun síðan þú var ung. Og eitt af fyrsta af slugum það var megin félag föruskra studenta.
1: Það var megin ég var nýrri og lesa tannlakna. Ég veit sem það langt var sex trúis, la séi trúis kom púi og svo verið til for heim í hálfjörs. Þann fyrsta nefndin, her var Høgndips Johansen formið over það minnstu. Og það var ég mest ein som lusta og lærte og sådana hvað þau sånne fjölu fingist við og hvað þær hugsa ég om þetta forskjellige. Ég var einasta gente her. Og sætni, ut i nødje nevntni som var 18 og tær, þá var það Eivind Veie og Eivind Andreasen som var formar og skrivar og ég var kassamæstar. Þá var ég meira uppjúi, lukka som kanska meira aktiv. Mer domte vel av veri her, men det var nog ikke så strev i alt det. Eivind og Eion var det her som tog seg ut i daglige. Men enda fra under våre så, og man heier punktet skrånne til Norrlengs samstar, og hvordan vi har få føringer å lese ærestene enn i Danmark, og hva for samband man kunne heve vitter og så løs. Og i tog samband noen minnes det Ole Brekkmann eisene var, og man var beinleis limer et eller annet kom vi har funnet, Einar fyrir vit hetta fund yvir Aarhus. Justnes Eliasen var om på her yvir. Ta var alt honaligt og spennande at prata, men ta fylti kanska ikki sjón ekvigeran stend til mer í hey meira ta var rockskapa. Revisionen var nega som er minnist vel. Einar Kalsberg var revisor og í haldi eisini Otni Ólason. Og kvar falta einar ferna vit hetta verli revision inn í Kristiansborg. Ta minst jag bjöd mig av jom-jom-registrationerna som var av råsplåsen. Och det var först för att jag smakade kinesiska med. Så det var ett gott upplevelse, men jag har inte så nekva att fortälla om det alltid. Det var ju ägstna kvinnebölker och så lösnar. Men det kom faktiskt inte från ordentligande förrän i öron ungefär. Det har ju förnyrat det specialiserade mig i 2004. Men handbollten var, det finns ju handbollten att du gång nere. Og vi tøtte onkra sponsorer. Samal Davidsen var ein som lukka som sette steip til å spela om. Og vi funnet saman nekra gent som høtte spalt i fyrjon fyr. Sara og Hansina og Dinna og Frujer. Trudjar og Klaksvog og Frujer og Fokla fyrre. Sara som han er spalt i måte fyr og som han kjente vel. Og så funnet vi saman nirre. Trena i filmleggar høtl og så melda vi okken inn i DAI. Arbeidernes idrettsforbund, la kveta vær vi spalt jo i, og i Hallen i København, inn i byen. Hold fjers, ta for det heim fra Øtlund. Og til å ære, da vi er hjemme enn at vi, ta kommer jeg se maler opp. Og boi jo jeg, boi jo vær med om å innta, vi får nøyligen gift, og vi får beie inn og ha skolen, ta et bjøy til funter, at diskutere jeg se, og vi virkelig hadde vært mot i sitt, og det var det vi tatt til fjellag som møttes der. Det skulle de handles nok så kjøtt. Folk måtte få oss til å sutte hva for vantar våre, vi til det vantar når vi er store på tannmatene. Hva vi fikk i rydstømne, og nå var det akkurat vi har røgnet å få ansmenn ut igjen fra å få fiskmarsje ut. Og hvordan får det være hvis før jeg kanskje skulle de administreres i Brussel, og i stedet for København, som vi helt ikke var så rærlig og vel nøgt vi. Så det var nekva gode grunder til å skulle gjøre kjøtt av, og det føltes ikke til åkken som om at landstøyre helt at det betød noe særlig om vi får sammen med Danmark og Pui. Til at jeg sa utlet Danmark for Pui, til det var øyelig nek som tog seg fire. Så var vi til å gjøre forskjellig. Et var å diskutere tingene i kjøkkenen og røyne å skilje hva kjøk fire. Et var særlig til å få tingene sammen. Ta for vi til hos i huset at få folk som vi til de andre hadde viring fire skrev under på en avheten av landstøyre og løgmann at jeg kallet tinge sammen så snart at jeg om ikke annet kunne få en av vittjer i tinge noen. Og jeg hadde ui fylkjengene våre folk omboende imsa flokker. Det var ikke bare til dømes tjovasflokkeren som har meldet klost ut at her var herste måteres ned. Dip Danielsen var til dømes en av stidtekeren og Steinbjørn Jakobsen eisne og Kjerstan Høytel. Så her var det nøkker som var gjennom i åkken og sin eldre, og så var det lukket som en bølger av yngre folk eisne. Og vi tvinger lattelige samlehelser og underskriftene. Her som bor i Eging, her kom vi til dømes inn til en velkjent og lakna. Han ble nærmest fornærmet av å ta videre til å forklare hva det var viktig at vi ikke får det på i EC. Han har i atlas her skrivet under ødlom før. Og så gjør det man til at vi tar til en kabarett en affær, men det er viktigere å være kanskje at det blir gjort der ferier ut av bygd og høyde funter, og så nekvom bygden som øvelig til å dekke landet. Og at det var imens folk fra ferier til ferier som fore. Og det viste seg at nå var vi ved kvørst, og kanskje kan det ta et døme om tanturen vi var i Kvalvåg. Det var en særlig opplevelse. Vi ble så vel måltidgen. Vi var på en inntra enn og bønt her nødre i halvt i hennes. Så det vel, og finnes jeg diskutere tingene i kjøkkenen, og finnes jeg gå av nåttere, og så var funter i skolen. Men da viste seg jo eisene at det folk som slett ikke var samt, og som var nok så bensjen om hva så kunne de hente, og vi måtte gjøre det samme at de damer kjørte, og hva kunne de hente hvis vi var utenfor, så kanskje vi nødt til å ha kjølstor eller løsning, kjølten til jeg kanskje ikke var tærre, ikke helt av så løst det skulle skiljes. Men så vi og vi tjekta sånn her at ikke kom sammen i ødlom føren, gikk forhandlingene så løsne her at det enda vi er vi slipper av er utenfor, og det var en stor, stor ski. Og egentlig har ta fiddelen nok sånn jeg på en måte, men togjen var ikke så lenge. Og til å løpe av varen og gjør det vi så eisende en kabarett, lukket som vi holdt at vi lukket, det var jo ikke avgjørst. Det var stadig forhandlinger, vi holdt det at avgjøren fattelig i Danmark ikke før 2. oktober i 2004. Og da var vi nye fjerde, så vi minnes at vi så det inn i førhjusen og lort det etter tog. Vi tatt omkran inn i å forklare om hva det danskerne hilt om i seg. Onkra danskar politikar og studentafellan til døms ut København. Jeg minnes da vi kom for å bo i mitt gamla kollegium, kolleger gjerne her i bo, det søste ørne ble tannlagnet. Her står en stor dregel tvers om nesten alle fasadene. Flesk eller frihet, nei til EEC. Så de var inne på det samme, men her bøttes det ikke av Taimon. De valgte så affære på. Og Jens Otto Krag, som så her i sted i fyrt, og han får fra. Samme kvöld et lagt deg netter, ta hette hver årene, så kunne han fære fra. Og nå er det så av og verste, så ikke jeg brett land, er vi uretter, og spennende å vite hvordan det er for å genke.
0: Det har heisende vært en friere rørsla.
1: Det har det vært. Vi måtte ikke ha den norske. Det har vært i halvfjersen. Kravgånger var det imsa steder og folk gikk kravgånger. Vi måtte ikke ha den norske våpen og særlig til. Og i førjen ble det så at vi stod en eget som vi kallet kvinner for fri, og det var ikke tilfeldig. Vi var ferdig på en rørsle som startet ved en leserbrev i København. Bodil Grå, en dansk journalist, skrev en grein politikken om etter her, og jeg minns da mamma, hun var så øl opptidgen av Jesus. Så at det var akkurat det. Her helt man at han har krodget, nå var det slutt vi ødlom, kunne jeg ikke blive krodget etter. Og alt bare for å genge frem etter, men det viste seg at det tilbærer sånn at hun så er etter krodget. Kvinner for frihet, det var en nordlig

Jeg så i 1904, da får alle gode krefter inn. Kvinnefylkingen var til en ta, og på å samle underskrifter, og sle året hver, våpna milliardene til med. Det var det, og så skulle vi samle underskrifter til den neste alt som var kvinnerastøvnet, som så ble hilden i Kjeppmannhavn i 1904. Det har jeg alle tøyne ved i atlanen at tiltaket ikke SD for kvinner skulle tegast opp at Nairobi i 1905, og da skulle man evaluera. Men det visste seg at det var bruk for at det var en midlenstød for å samskipa ting og for at det var fornemmelse av hva jeg fyrer. Det var ut i samband med at Kjeppmannhavn kom på og at Kurt Waldheim, som tar hver SDA-skriver, han skulle komme eisen i støvnene og ta imot det med den andre åkker åndskrift. Vi samlet i førre åndskrifter, kvinner i 14 år kunne skrive under. Vi hadde nekk flest der, for oss hos til land, det hadde vi nekk flest der åndskrifter. At Elenborg Trønte måtte må inn hånd, vært han som åkker vekkene for vitt dem, og han døde der. Men en stor bølger av først om kvinnen var vi, og at hun rastøvne og finke nekk på skjord. Det ble et største ble som for hvert hus i førre. Om vi skifter som man skulle ha folk sa i førre, og som man kunne gjøre når vi har visse nyer, kan finne det av og ta vi etter hjem. Men annars, kvinnefiltringen var jo, og det var en sammen sette bølger. Vi var selv klare ut der fra starten og ned, at det var ikke bare å si det. Da jeg kom hjem ut til omfør noen 45, da var vi tver og kvinnebølsen og Kjeppmannhavn, som kom hjem og sen og ble spurt om vi ville være vidt til å fyre en kvinnefiltring her i førjen, og det gjorde vi så. Vi var jo sånn at jeg synes det er avgjavner og maler om hva det var det viktigste. Sommere var mer feminister, og ære var mer sosialister. Men det skulle være plass for Øtland, vi var jo ikke flere enn så, enn at det var ikke grunn til å spre kreftene. Vi gjør det så en struktur som skulle passe til. Det skulle være så løsner som Tjarei hos noen i Danmark, man til døms og alle stedene, nesten hver enn det noe kvinner som er, at det var en anti-autoritære strukturer, ikke en forskvinne vær, og så kom det til det som vi kallet felasfunderen. Det var så overste myndelige. Og så var bølgene selvstendige andre. Bølgene kunne lese, de kunne tjekkes, de kunne gjøre okker avvist arbeid og prosjekt, de skulle løse, de var opp til bølgene selv. Og jeg skulle finne sammen, så når kemien var i orden, til tidligere en fyrtred hvis man skal gjøre noe til nytte. Og så stod hver bølger vi avbyrde for to etter gjørte. Hvis kvinnen fylkingen som så skulle uttale seg om neka, så var det tog at felasfunderen gjørte ble en samtrum av hattar og hattar gjør vidt. Men det stod en hver en bølger frutt fyre at skriva og gjøre som det er helt å være friast. Vi fem som så var komna samt om at vi skulle stå denne kvinnefylking. Vi arbeidde så vidt og vedre enn 45-46. Og stående jeg så fylkingene ved å løse etter følelse som jeg hadde hovedet vi. 8. mars 1946, og den funderen var faktisk helt inn i bøyrummet av klinikkene til mamma min når vi høyte sveien med i Trønd. Hun var selv ikke vi, da selv om hun var fotlig samhået, men Elenborg måtte må være, og Hanna og Jotto, og der ble vi verande og var åmyndelige raskar og hjelpsamar og finke okkon til å tåre ting som vi kanskje ikke hadde tåre annars. Det var til eldre og kjente ødel og alt. Selv var det til dømes og pjøy en fyrfyrer ikke av bølse. Jeg få te i orden ved at papar kunne slippe vi inn et eventuelt en mamma. Så jeg snakker at konen ikke var ensam ødel. Nå tar jeg alt skulle være hospitalen. Men så eisen til å fyrreike seg til selv av føringene som ikke er noe løtt oppleving å komme i døgnet, og i fleste fører. Så når man lærte teknikker til å slappe av og få fokus bort fra poinene og forskjellige ting, det gjør det der første rei hos når jeg bor seg ur. Det man hørt om, det går jeg sin bøker ut om. Det. Så først jeg prøver å gjøre meg over til, vil gjerne være vi. Og jeg halte at langt i 2014, hver langt den første førfyrreiske bølgen gjør det, og det fikk vi så inn under kveldsskolen. Kveldsskolen tok det og ikke så inn av vanker at vi kunne være hølund til Taimon. Jeg halte vi var i husen som de sa at vi hadde kattelhusen til Frumkår, annars og i kommunskolehøpet. Her hilde vi så til.
eller

0: han bølgren til. Og det var så fysioterapeuter i Gjermøren som høtte det. Da det var kommet i gang, så var jeg førfyrer ikke bølgren livet til arbeid. Og så gjør vi også denne. Onker arbeidde ved fyrbygging og få lattere etgang til fyrbygjende evner. Onker arbeidde ved abort. Men til dømes har fylkingen ikke til programmet at vi tar til som felles holdning. Det var onker som ikke tjekk inn for fruen abort. Så ble det ikke felles for fylkingene, men det var noe som abortbølgren tog seg av og tog skrattelig for hvis det var noe skrattelig for å ta hverdag vi kvørst. Så var det folk som arbeidde ved Loika Løn, og ved Barselskipen, hun var jo stort. Og så var det et kjempe øde ved Badneansing, som jeg selv var fengig av, som man sier, og flere ved mer. I alt det var Nudjolfjers, da hadde vi det største tiltak ved Kanna Tørven av Badneansing. 8. mars hadde vi dette tiltak som handlet om hva bruk var fire, hvor stor tørven vi er. Så hadde vi nøyde å bære politikerne og kommunene. Jeg var så eisen om kveld til en stor kabarett i Aulen i Høytlund. Men annars, det største tiltaket kanskje var det var tegn og kvinnefylkens første var stående, det var så 8. mars 1976. Og er etter, da hadde vi sauna sånn her, at alle bølgene kunne komme ved en eller tve mot sleårene til plakater, og det er 50 om allt öll viðskiftir som man kunde komma ut och som hade avskan att göra en stein till kvinnan. Men hövs drejelen härsta och sammanhåll till styrke. Och det är lika som värda samlande släa år och tjocken ta. Och det kommer nek folk om när vackla. Nek kommer sånt det att veta vad detta var för näka. Men det var alltså nek som stola i punter till vart. Och är det efter helt vi nu var ganska orska inte till akra hattar. Ta gjorde vi det mera i skoleprosjekt, det var jeg til ved trafikken. Først da kantene var så høyere, at man nødde nesten litt av badnevognene opp, og biler, alle stene, åser, alle stene, og bøtene kunne ikke bare renne. Så vi får en dag, vi halvt lykket vi da i arbeidstøyen en dag, midten 4 og 5 termlai. Da får vi alle ved badnevognene og bøyen. Og djengu yfir tja kondita rúi og djengu yfir alla mögulega stæni i en tøyma. Faktisk stekka i allt upp og folk voru i øyn. Jeg veit som det gjør negra mån, men det var så kvarfall er rymlig latt 8. mars prosjekt. Her man har kvarfall sett fokus på nøyre ting som vid yngste brøtt og omgang for kjøtt. Og så er det det jeg, ja, altså vid det stod noen. Det var et størst problem, og ta bøttene ble lusen større, så var det et problem. Så skulle det i skole, og hver skulle det være sattende børs der. Så kom det noe bøten, og hver skulle det være vøkstået. Så vi gjør det faktisk eisen et dæstående fjell. Det var jo en trojår også. Da hørte vi dette dæstående fjellet. Ja. Samstår vi sosialt alt av kommunen, tror jeg at vi var så nægre ur kvinnefylkingene, og vi lustet det så et lander som hørte tørre og hørte hoved være vi til eisen kunne komme. Og vi tar sånne planer om at hvis vi kunne få Bøyre i øvre vi på at så kanskje vi kunne på en eller annen måte gjøre en stående bare. Tidligere sier kanskje 20 bøttene som mangler vokst å ta. Det ble så ikke til nøyke, og det frutgjør hjemme som vi tror jeg vi hadde kjøpt. Jeg bare hentet ut ved Vestkirchen. Det var stå i en hus til Søle, og det hadde vi faktisk planer om, og tror kanskje at det får lukkes. Det får det til frutgjør hjemme, til bøttene i forskola, første og øren klasse. Det kom så tullet hjemme. Det har misslukket så at når sommerferien har høy anker andre finnes husene, men så gjør vi det så et felles prosjekt. Det var så forskolen til noen her som sånne må ikke ta. At vi søkte etter det ble mammon til å teke tro i fyra bød, siden av parster. Så de kunne komme her i stedet for å fru til hjem klokken fyra, så får man her etter dem. Og det er faktisk rikket jeg vel. Det var flere som meldes til, så, og i tog ser man hensyn lukkes så til å få et å gå av frutjærheim, som nå er så kjølfylkelig, og til store nyttebøy for bøten og for foreldre. Og i halte jeg til Jack vel inntil cirka 1900 års, da begynte det å knøpe vi å halte det sammen, og at okker samstår, i hvert fall okker bøtker og okker andre bøtker eisene, for så samstår vi kvinnefeller i om i misting. Etta fyrsta vi gjørte saman av Taimon, det var å få kvinnelige kommunlagna settan for Dr. Poulsen, minns det. Det ble så Kristianna. det var ikke bare kvinnefele, det var eisende kvinner og politiske flokken som får ut at oss av vi der små kommuner i Sorsheim eisende, for jeg får dere suttet til at vi måtte heve en kvinnelig lakna til bare til. Det var ikke tog at det var opplagt at vi får klare det, men det lukket just. Og det var overmyndelig godt, og vi til det så virker jo maten. Man må bare være sin aktive. Det hendte så om at det skulle settes en nødgjører ivelakne i kvinnesjukken av landsjukkerhusen. Da får vi det etter i gang til å være sin sættende. At aktere fire, at jeg vet han kvinnelige lakne som tar hver ble sett. Det var så Tori Holm, og hun har reisende vært sere gå. Ja, jeg har nevnt fire, vi gjør det lister til Borgåsvelde, bare fors og fyr fors. Og til å være reisende samstarv i midtelen resten av kvinnefylkingene og kvinnefeleit. Det er lødde jo hus til. Og drekka og hit og ljost, så, og det var ikke vi at man pjøt seg for inn i grærstene. Så det gikk øyelig vel, og skulle det være større funter, ja, så var det her vi var. Så spekler så var vi til alle limer her reisende. Da så jeg sier velene sattene kom, da gjør det vi funter for kvinnelige velene. For akkurat som at her kunne øve seg å holde til alder, og ikke reise seg opp og se sånne mening. Det var det største målet i Holfjersen og Forsen, det var det å få kvinner i politikk. Det var stadigvæk det største målet 2000, da vi nekksettene hørte jeg en fond til Norrland til oss, og hver ødel kvinnelig velevne til løkninger var på en vi.
1: Du var det en form av kvinnefellene?
0: Ja, det ble vi så ene for, ja. Det var nok så langt. Og jeg synes det ble større kvinnetøyndom. Altså, en bør kan jeg være fremme noen dagen, og en søsene er snett. Det er bare til Kjørsten Eikbors gjorde å få søvnene til å gjøre med vi. Til dømes André Årsting var en av fyr, og han til kappet kvinner våre. Men så hver som han kom langere ut i forskjene, så begynte jeg som til evne å dukke opp som hørte til, og de stod over kvinner av støvnene. Og her var kvinner for frie en stor parstre av de eisene. Nå er det andre forskjene var det en friere gonga fra København til Paris. Og da var mine bønn så små at det var sjuksende grommet for vi, men da var nemlig Elenborg og Samuel Trønder som da var fyrsten her, og så Berglott Ilen, de tror jeg for å stede for førre. Det var så forstår jeg så igjen at det var overmyndelig godt at jeg ikke var kommet vi og hei badna vågne og alt det der her, det var jeg overhøres på tid. Men vi tilte virkelig at det var et ordentlig viktig mål, å få tjattnorsk og våpnene borster og førre tjattnorsk og våpne frutt øde. Folk for frie kom jo eisene opp i sattene, og i fjellet gjør vi nok så størst arbeid for å få te på plass. Te har jo Kjerstad Mørskur som en gang fortalt om. Først var Rastennan København. Ester Rastennan, en og først fordør til Paris, tve og først til Moskva. Da var det Elenborg og Marianna, det bestal vi, og Marianna skriver så en bok om turen. Tror jo først var en større bølger som får til Washington. Fyr fors var en fria leva i Stockholm. Ta var det så fyrst för vi på tannmaten att det får några vi. Ta var en sån rastänna som snus ju om att bygga brygg vid mitt äster och väster. Så visst det inte kom på plås så fick vi helt enkelt skrutsche dämpa. Helt vid och ta har vi sikt av rätt och. Ta var det som ser av och värst. Det var bara en vik vid. Ta var det jag halte i fyra viker att det var imisk evne jag skrån.
1: Att är kvinnesamskipan, Törja?
0: Hon blev stående i 1924. Eva Thompson var den första forskvinnan i KSF för att få allt på plats. Det var fyra att kunna häva ett samstarv utöter vid norrländska kvinnebölkar i Lagtfälle. I Norrland var det dessa här paraplyorganisationer som de kallade. Det är så KSF-väsna. Kvinnefälle var samskipan förra. Det stora tilltaget för vi lukar som samma show i åkon ordliga. Det var alltid 1904 och först. Norrlandshuset var nöjliga kommit och stjåren var nog positivt inställd på att vi kunde pröva att göra ett 8 mars här uppe till Åre. Det gjorde vi så. Det blev KSF som gjorde det i fjällan. Det meste fyrräkningar gingade så fyrsyn i mättstådigt det. Jag hade vi tagit en böss som var på en nödjefölk. Det skulle vara så omfattande. Här skulle det inte bara vara en kvällsida, men här skulle det även vara framsynningar av list och håndarbej och landsbågasavner gjorde boka framsynning om feminism och böcker skriva av kvinnor, det var en stor framsynning. eisen listaversene våre neg. Men så det enda kveldsetan som så eisen skulle gjeras. Og til å få ordna såleis når at bygda følse ter kunde heva farstar å komme til og sånn ek at det var et ordnans prosjekt. Vi har finnes til oppgave av cirka fire tilfære til kveldsetene. Jeg fann ikke. Det var nesten ikke tilfære som kunde brukes. Helt det, av førskolen. Jeg på hensa jeg skriva en yrkjeng som Kata. Det var akkurat en god yrkjeng til det. Og Rindal har jeg akkurat om hver kan jeg skulle der badne mot til dømes. Hun var vi. Men altså. Så jeg var en sjånlager som jeg minns fra at jeg var bad. Hver og de folk reiste seg opp og fortalte sine søv i en kyrkjegare akkurat. Tavna gjør det største inntrykk av mitt ta. En av de kjente amerikanske rytøntene har skrivet. Så skulle de hette Vera Nuglund og se om at den lytte jenten skulle si okker. Teenageren, han som kanskje 13-14 år, hun skulle si så ut. Kvinnen i arbeid skulle si så ut. Og den eldre konen og den gamle konen. Så alt var vi. Så omsett vi okker fra marstetikkene, koner og som har kanskje en mann som drakk og sånne ting. Så vi tøtte forskjelligt vi, og her var sangkår. Inger Kristiansen, hun tog til at Kipa 4-2, hun var kårleiere, så her kom et kvinnekår. Vi funnet omkring kvinner som tog til å spille klaver. Det skulle alt være, men det var akkurat sånn, det var otroligt. Vi nødde seg leide etter ødlån, og så fann man det. Vi dokumenterade det vi at gjøre at kvinner tog ikke hver tilfell var oi, og talene var hyllene var oi, og så gjøre det. Så det tar vi en glede og godt samstarv i alle skipen som hun var, kvinnfulle skipen. Og det er alltid leverende. Først år var det årsfunder, og det skiftes i midten til feløyene i Tarabygden. Det var jo skje kvinnfeløy i førjen, at det var jeg. Ja, kvinnfeløy, det kan være husmere feløy eller mettmere feløy, det var alt noe som hadde. Var jeg og sørvar jeg, og så var det Skala og Ronavøy, Kongshavn, Klaksvøy, så gjerne kom Tofta kvinnfella, og så var det Valkyrien her av tvørere. Jeg vet ikke om det er igjen, men det var så den nødvendigste kvinnfella som kom. Det var fast at jeg la ut døra bidas fyren. Døra bidet, og så leier deres for meg hjemme et sånt. Men just i hvert fall ene nått, jeg hadde kanskje tvær. Det kom an på hver man var, hvordan farsen det var. Det var alltid øyla gå og funnet. Begynte jeg av middag, frutjet det, og så helt frem det i nytt. Sætene blev tæst og gjørst til at det kunne være en heiland der i stedet for. Brøydingar kom med folk skulle selv gjøre okkur døra bidragshalgene. Og KSF vi samme le. Da vi skulle nær råpe, ta for vi som einstaklingar vi som får ta. Og i 8 først tar vi for til norra, vi smirle. Ta var det etter KSF som hei til Borsreav. Og at vi omsåde det i havn, det gjør vi, tog vi hadde bedre omstøv. Ta var i halvt igjen i 124 kroner og rødden landen og vi. Jeg minnes ikke om det var tre da man skulle være limer og en kvinnefelle. Det minnes ikke, men jeg minnes det vi tås av om det skulle eller ikke skulle. Jeg halvt igjen at alle tre kroner som var her til høyde jeg ikke måtte være en kvinnefelle av hans se. Om anker helt at jeg var ikke konservativt av hver tog. Men det var det jo ikke. 4.5. Ta var etter en norrländsk kvinnorastevn har ett nytt forum och det var i Åbo i Finland. Det har stått vid KSF som kibade i fyra. Forskvinnan KSF var allt han som var akkurat som lejaren till personeren. Och då gjorde vi så till att vi gjorde ett utnår samstarv om till dömes att Grönland, Osland och Färjar skulle vara samman om att häva till dömes framförsle vid sedanerna. Det hade vi ju eisen i Oslo och Kåpakonan blev gjort till det. Grøyma får sjøen til Estland, så ångsten jeg fyrast, vet du. Men hun ble gjørt til sedan inne i Oslo, hver og det ble framførs på tammaten at vi dansa inn. Kvåe kåpa kveie, og så spalte til kåpar og søvna. Jeg minns Margrethe Ness var bønten som får oss det vi kjenner noen til kåpa kån. Terrika er funnet, og som sagt var ter grøym så gleder fire leitjen at her forvøyer vi henne. Vi opp, og her ble det så gjort det størst kår, hver grønlenskar, uslenskar og førskar kvinner var skjermann, hver i søgnaren, tjovar bjona. Så sunket det skjermann og hver skjær. Här man har varit en vissa, det är alltid att Sigrid Funding är lika som står för tog och Sol och Sanchinon, det var Sanna Vågstein som var solsankare. Och Maria Gottesen spelade rocktonlag, så vid var vi. Jag minns inte om Anna Klett var reisande, men det var kvar för att vara tal. Vi var vi och i Tuskjack Fyrs, det var fina grej. Men ta boer vi så spjattar. Men vi i Oslo boen bor i Smirle och Jinko från Konga Kajne nian och Blindern här som universitetet var. Vi hade alltså fyrlästare här. Förresten hade vi kvinnor och politiker fyrlästare, eller panelfond. Karen och Lisbeth fortalte hur det var att vara i Bojran och hur det var att vara i Tinchinon och varför Elbjörnkar var det. Och så var det han som fortalte hur man så kunde göra utan de parlamenten. Det som var nog så stort att ta för mig, det var att vi så far i så här trittjene som tar spårvåknar ägda i Oslo. Ta vi far i vi åman atter i bojen, ta kom Henriette Rasmussen, hon var landstorskvinna i Grönlandet ta. Och säger till att det här skulle hon lägga sig här jama, till att det var moner då att vi tar att finna mer jöken utanför parlamentet än det här det finns innanför. Det är bättre att det är så brått nu, eller är för vi har blivit brått. Men jeg tror vi har hatt fasen som vi var i døgnen. Hun er veldig øyelig viktig for å få glede og til alt det.
1: Og i ødelnesten her kom eisene av Jaunstøvelov.
0: Ja, hun kom nå ikke av seg selv, hun, til jeg vil si. Ingrid Sonton var inne av Tinge for ødelnet alt det. Og Karen og Jona var fra man undan Tinge noen ta i 8.24. Jeg hadde hettet var 8.24. Og der finnes så året at det lå oppskått. Och man har Jaunstøve nämnt som så blev vi till. Det var ju första steg av vännen till det. Hinne i norra London stödstav vi att få sig Jaunstøve låg. Så länge var det så inte kom till oss. Men det blev sett en Jaunstøve nämnt alltid när jag fanns. Kvar i ombå för landstöre och för KSF-ajsne och arbetsgivare och arbetsfolk. Jag menar att det var de för ombå inne som var. Men det kom inte ordentligt på sjur. Det är säkert värre nek snack och hur ska man göra och allt det. Men ta varje så inte vi och vet något särskilt om det. Det skulle så skifta vid kvar en lunch och landstör. Sätta stater eller göra det nu. Ta ett kom till fyra först. Ta en landstör funnit det att det skulle sätta han och göta till forskvinne för landstör. Och så blev jag valt för KSF. Och i halvt jag tar jag var vuxen för arbetsgivarna och Ingeborg Winter för arbetsfält. Och vid fyra var så nämnt. Och sa det och snackade om detta forskjelliga och folk kunde kläa och allt det där. Och så får vi denna kläve som inte bara var till att man ska säga vid arbetsgivaren att hämnas var så att man har tid syrja för att få i ordan och såret. Men det här gjorde man så att ta i tv är, men det här helt vi krautet till att nu kunde vi pröva det av. Det här var en skattamål. Det här var en kvinna som var bönte och en mäver som arbetade annan arbete. Det var skatteproblem till att kyparen riggade inte ta i bönden med en kvinna. Det får allt i skatter som annan till att kosta väl. Men det kurser tandhållningen att en kvinna kanske var bönde och hvis hon är bönde så är det mer som gör arbete lika väl. Det är alla vita för att vi är vi. Men så halvt i vinterpålsen kom så av gott och han skulle hjälpa om vi som mål någon. Och det han är kanna målet. Så säger han vidare till kväll att det här nämnt inte är nyttare inte till att det helt inte är för lån. Hvis nega skal gjøres vi til, så må vi til å ha lov om dette. Så ble setningen til å nevne at det er oppskudd i Jaunstøvelo. Vi gjør det så oppskudd, og det skulle ikke være noe vanlig i Jaunstøvelo. Vi tar det norske og det danske og det uslenske som firemynd. Og det skulle gjøre det så godt som mulig. Og det kan gå så gjøre det var en øyelig idealistisk, ideell Jaunstøvelo, som kunde börja med allt. Till dømes hadde vi åringar til hos skolabøker skulle være, at det skulle være tids ædlig til Jaunstøvelo og i skolabøkken. Det fanns jo ikke her gjenter vår skjønnelige her til Nægrasten. Men det stod det lenge vært, da vi får til Oslo og i Åttofors, da ville vi heve lovene i døgnen, og vi får jo ikke færre sted til Nordisk Forum og kvinner og støvne, og så var det eneste land i Norrland som unga Jaunstøv lov hei. Så tog jeg presset vidt av, og så kom hun i Tint. Og her ble så Tambalatan, som så kjent, at landstøv faktisk grattnet, og Jaunstøv loven ble felt. Og onker helt at det var tog av 63B som så gjerne ble av størsmål. At det var pjøy, at det var eisende fremme ta. At det var grunden til at det trekte seg. Men det sørste jeg har hørt om alt, det er at jeg funnet frem til at det var virkelighetene til at jeg skulle blanda seg opp på oppdragelse av bøttene. Altså det som vi søtte om skolaverst og jamstelån, det var dråpen som gjør det at det bare ikke til. Så det var ikke som jeg, så det kom et nytt landstyre, og da nødde jeg jamstelånevnden for så vi holdt på en helt annen måte. Da har jeg henne nok finnet instrukser om at det her måtte tekes helt øvelsene, og Jakob Nilsen har vært åkere hjelper med over her ute i landstyren og æren, så han helt eisen i at loven var god. Men så kom Trygve Teirem skulle gjøre han om til at det var en som løkte ikke kunne godkjenne og som var mer ganske professionell som en lov og ikke som et manifest i loksjord. I alt det var til at hun simpelthen var for lydde lovar tekstlig. Utslutt ble så at hun kom i kjøkkenen og ta skulle vi jo til Finland slå på. Så nå skulle vi atre sted vi ångar i hans lov. Så tror jeg var det så øyelig viktig at få han i kjøkkenen hette noe oppskott. Det er lukkast. Men det var altså vi, at alle de kvinner tar våre ting til noen. Det er lukka som 74 av folk var verant i selen, til det var noen som ikke ville ikke stemme. Alle er bare vera borte. Så det er nok noen som søver om, og det er beinleis vera vesen og nett folk som får der inne. Så det er jo uten før hun skulle stemme, altså man sa hver fire til måte. Ursli det ble så at hun ble vidt til kjent, og vidt får jeg sted i Øtlund Gåhån, og midt i rådkjennom jeg vidt i åpå, og nå frattes det før jeg utvarsp sier at jeg anstår lån skulle til avtaget statter. Nå skal jeg ikke ligge på Jens, men han var kommet ved en til øren som vidt frykta i fire for å gjøre åkken for tre. Måste mennesker skjøtte jo til som ikke allukket var i hampa folk at kvinner høtte i anstøve, til de møllager, det var bare teka det. Men vi visste jo bedre. Til man har jo rundt alt mulig, og hver jeg fyr, så lukkes det jo ikke. Og hvis man skulle komme og vore frem og leie fri, det skulle galt alle kvinner som måtte en lov til, og for jeg fengte det årettvis som beinleis ble gjørst, altså den årettet som ble frem til. Og jeg vil si at Ingeborg og Jegvann Vokse, det var åmyndelige fitt folk arbeidshjemmer vi nevnt. Så var det så li, og at han hadde til, orsker jeg henne ikke mer, og til hun får så får jeg eisen. Og jeg halte jeg henne, jeg snakket ved Tordi Sensi da, i vi åpå om kjønne i hva kan skal være denne kjønne forskning.
1: Du nevnte henne for det første at du med som høver bofugler av Høydalsvennen, men du høver eisen bo i Hønadal.
0: Ja, det har vi, og jeg har faktisk bo her nok så langt. Vi bygger hver enn. Ja, vi bo først her ute fra 1940 til 1942 og fornyret det. Da kom jeg etter 1945, da bo vi her ute. Og jeg må si at det at man langt så ytla inn etter Høydalsveien, at jeg held i ångan de er for heim av klinikkene, utan at de eisene først her inn i gulden og kjører mamma og pappa. Og sånn til hei, bei Trønta og pappa hans er vi. Men det visste seg at han trodde så øyelig vel at han lyttet ut i Havnadel. Så det var det ikke langt, så begynte jeg eisen jeg trøves til, som om at jeg var mot hjem, og til det var det så. Vi bygde opp på eisen, men husen er opprunnelig, som var her i 45. Det var de gamle husene som Hodnabøndene sønner tog bygde av Trønne. Han hadde lagt inn i halvdelen av Trudjern Holtrø, og her var så en hus bygd av, og jeg mener at Hodnabønden eisene bo i her under Krøyne. Ta for litt folk sin til ut om byen. Hesen Hodnabønden var han som et Johan Danielsen. I halvdelen er det bygd under Jan Sjeitjobe. Da jeg som mamma og pappa kjøpte husene til hun var i 8-12 trus, da åtte Paul Nolse og Julie Anna kona hans her at husene og bo her ved sin smadrandjøn. Men da var pappa enn vi smilet. Men han har jo drømmer om å komme i land og bønta sønner og skikke ved væren. Vil det gjerne atter i land og så teka seg av krujaturen og lampene hjem. Jeg minnes at vi åttaltros var nemlig smyril nirri i Aalborg og skulle de heva skift kåleføringene ut til oljefyr. Det var nok slant jeg kom i atter, men i tog togene ta hverda negg tås i telefon med mamma og pappa, og atter tås av om det var etter her at mamma fortalte om hessa trønna som nu er det søle, og om ikke akkurat det var nega som han hei drømt om. Og enda ble han at det ble så sant i Aalborg at pappa sier, ja, men ordna to bare til det er fina greier vi røyna få han. Det er lukket jeg så, Og for mamma sa vi kom han til hverdag jo til at hun var tannlakne, og til å være øyelig enn jeg var der. Hun arbeidde bare rundt, kan man si. Jeg vet ikke om jeg har gjort aften eller påske det er vær som det ikke var anker vi tannet på henne. Og vi bor jo av klinikken. Klinikken var nye under tjokken, så her var alltid anker inne. Som at vi var mamma så nye kom en av arbeidet og sa han til jeg fyra bøttene. At det passet øyelig vel å kunne fære, og de havnet del affärast av påskon och kvarfall om sommar. Och då var ju eisen hodgingen av skronny. Det här såst i Tjurhavn och det var nog så längt affära. Och det var en telefon. Det gör det så husen i stand. Så det var inte akkurat lojka som tar vi flytt in ute. Det var gör det väl i stand. Tjattlaren var stadväck mjölk i tjattlaren till pappa. Han hejde alltid trutjar kur som mjölka. Nekva, nekva hönor. Att rost til græs og surhøyt. Det var tantøyen ta i surhøyt av brunnar skulle være. Vi systrar, ganske særlig, jeg som var eldst, ta av vidt, stoppte vi jo noen og så ut. Og annars var vi først bønnerfolk, det var vi alt. Og fjås var høytjus, og så en lengelån som var høstnerhus. De husene som vi så bygde på i, de stande her som høstnerhuset var. Det som nå garasje til åkken, det var fjåset. Hodgjus er vi samanlet, vi tar hva seg. Røyne halte trønner som vi slien og ikke forferst. Og om damer vel av er her, her er frelet og godt. Selja høy at om vetren tar jo ikke vekker sted. Vi kjæv og sol. Jeg hadde her vi smyrle. Det var nok så stortlig søva på tannmaten eller hatteslite. Vi ble bensjen og smyrle til han var ved hjemme. Torsan Radio fikk vi sjampan til smyrle. Mamma, hon hejtar vi att bli öjliga bänken visst av er åkert av vase. Så det har smittat till alla familjerna sjående. Och så ena fyrnar så gavs hon inte. Så säger hon, ja men så rinner till Tjaldre. Tjaldre var vi här. Rinner till Tjaldre och vet om Tjaldre kan få fädra dem. Det kan skada skätar. Kvör gör du kväll, det vet du så inte. Men ena fyr så hej Tjaldre finns fädra av Smyrle. Och mamma fick tås av pappa. Ta fortalt i henne, jo, vi så kjaldre, tar for sentan for å bo i tar, så vi ikke åkken her, bare noen sånne luttla tuffle i midten alt den her. Men vi tar det godt, og vi der ja vi kom omnegra det. Så det ble en lenge tur.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren, hesa vikna Verda Bergtorur, Hjelm Bjarskammar, prester, som skriver jeg og les morgenlesteren, og det var Kari Anna Berg, som setter lesterne sammen.
1: Klokkan tutje. Og i det kommer kundgjeren om landbuna var stål som vinnemalerai hever gjørst og gilte. Stål kan letast einstaklingon, visjon og felevon. Treten at omsøkjaren bokhalskilde vår, skrasetter av rinda mervirisgjalt og hever årligan omsetning om man fyrirholdt 3000 kroner. Sambars kundgjeren til døm og stålen til mjölk og i fyrsta flotje og i mesta leie 1 krone og 5 øyre fyrir literen. Fyrir seia kjøt fast i mesta leie 20 kroner fyrir kilo av feskun kjøtet. Annars verur stål leten til kolvar, neitakjøt, flåfena, egg og avløysara skipan tja mjölkabundun. Stål verur eisen leten til grøye, såsom eple, røtor og kruttorster. Her træt koma hodj, føresk ross, føreskar gas, føreskar dunnor, seiaskinn og odl. Vevurlærs brøytingar og avirska fyrjar vi hakkande vattnstøve, brøytum gøytingar minstrun tja tostje, og vi tæ at það regnar meira tata regnar. Hese og onnordøme vore lagt fram av vevurlærsdenon 2026 som vært han 22. april. Innehaltet fra vevurlærsdenon ligger nu av heimasøyne tja omkvarustående som ein samandrottor. Sambars omkvarustående tæ særlig at han hakkande vattnstøvan som tøylig. Vattnstøve matingarna og fylgesveina matingar sier at vattnstøven vi følger hakka 20 cm senaste 30 årene. En annen tydelig brøyting økte sjåarhiton som langt hever haft avvarskan av løyve og i hevenån. Neste veulastever verer Atlante og i mars 2020. Det hatujar dævor i USA i dag, 4. juli, nu amerikanska tjåen, fyrir 200-åhold, trusjens 24, kan hatujar halta fralsestegen. Donald Trump fortsette møtte opp vid Mount Rushmore i Sur Dakota fyrir seta hål og hatujar halte. Men varslerøva fortsette hans brøttes kjått til eit kvast politiskt avlopp, til skriver Reuters tøyndastovan. Forsetten avvarer i måte tog som han kallar fire en oppblomstring av en av kommunistiskere høttene i USA som progressive demokrater ganga å ha 8-4. Donald Trump bant retorikken beinleis til å være til velkjente og herre tilflytere politikken og sier at nykomner tilflytere har hosgått visser som høtta amerikanske løsdøylen. Han sier eisne at hese personer eier være vurser av landene, skriver Reuters tøyndastovan. Det mivele i november som årsøkjen til å vanlige kvassa tonan, skriver Reuters. Republikanerne bange for å missa meirlotan i kongressene, årsøkka av øktare inflasjon og høvum bensinprysen og kjellavørnen av amerikanska og israelska krunen i Iran. Og samståndes har flere vinstra sinna demokratisk velevne fyrstotten vunnet Tutningar Mitchell primærvel, som sambers fortsetter noen største høttanen mot USA, så Jan Chowen var sett av stålen. Hatujar halta fram alla stjerne i USA i det, og sett nu i det skal fortsetten Donald Trump halta røve av National Mall i Washington, D.C. Tale av deion i samband vi jærskjoltanar i Venezuela fyrir tutsi døvun sujane nu komi upp av 2645. Flere enn 12.000 folk fink å skia, og omlai 15.000 folk i heimleis av jærskjoltanon. Det var mykje kvöldi 24. juni okkara tøy at tveir okkvistlige jærskjoltar rakt og sur amerikanska lande. Fyrir kjolten målte 6,2, og tann setne som bæra kom stutta tog etter målte 6,5. Skierne var storer, og i fyrste omfære var mett at minst 20.000 folk var i deg. Og sambart amerikanska jærfrøystånene var sannløykt at mittlun 20.000 og 100.000 folk var i deg. En tallet tog ikkje så stort, det godt og vel 2600, men sambars Reuters tøyndastående Ivas Laknar og patologer som jo i økjennom om allmänna tallet av deion i ratt. Det skriver Reuters tøyndastående sambars kunningarmalaranon i Venezuela. og vever vanenar låt til frukslåt vestan 3-8 meter om sekunde, som fra løyer vekser opp i frukslåt til fruskan vind 5-20 meter om sekunde, skutja og regn etter ela vever. Sætna parsen hakkar han og i utnering og minkar nyr i låt til frukslåt 3-8 meter om sekunde, småskutja og iverhøver torst.
2: Og Arjen Radio Stjernekelle skulle vi lese en av kunnkjer fra Tjørsjønner kommune. Som sveveren stongtor på en tette brunne og iver til underbrunne til 20. juli klokkan 20 og i samband vi vil lykke halte av vennom. Og jeg som tog skøy i køyre løy troi tog ikke hentan en tøynen løyen køyre og i stegen nyan mittelen kjelja at venta og omanatter til veien lenka og så gjennom etterfere atlandene. Tjørsjønner kommune.

0: velkommen til en beinleis livesending sendt direkte fra mer til Tuin. Ødelfitt, Anjen Bøyt, som en fyrer og gommel jenta lærte meg i Holfjersenen, og rett i det, nå vil Ødelsommel sitte alt spent og ivergir og bo i et fyrtøyne, en tøy her folk spalte tone-like og hilde seg av gleime. Her det Radio Stjernekille, som begynner å fære i luftene, så spekulig, og sammen med sendingene har vi finnet fædre og onkel min igjen, Johanøy Kotlafire!
1: Johanøy Kotlafire!
2: Ja, i 1,46 meter.
0: Ja, 1,46 meter, og i den neste 55 minutterne fære vi da høyre at det beste er det beste. 1,46 meter pluss 55, det gjør 241, men jeg vet ikke hva vi skal bruke det til alle tid. Radio Stjernekille en avleggere fra Super Multi Mega Master Blaster Soundstudion i Kodrafire. Her først vujer i Nutjon Heme, og bygge vujer i en mentenar arv som folk fære lustig etter om... Ja, om en 200 år. Men kvui buja, vi der gjør nu, vi kan ha lustig på en av veien, og i det begynner vi i Trusjennon og enda i Forsennon en nøytel utflukt i Tånleidje og hvordan han brøytest opp av bare 20 år.

Jeg vil ha hørt Herb Albert og hans herre menn ved instrumentalen om Spanish Flea skrivet av Julius Vekter, som selv spalte vi i orkestren og til Herb Albert. Han spalte Mariamba. Fyrsta leie i sendingen i det fyrsta leie tog til så gammalt. Ta veri til Ray Patterson fra 1903 vi lærne om Carina Carina, men det ikke hans herre lærer eller sanker, til han synker faktisk om en dame som kunne være om hans herre. Sankeren nemlig skriver av 1928 og framførte første fyr av Bo Carter, til forelsket av mannen som sank om en dame som han var forelsket av Roy.

Ray Peterson tog sangen 22 vi har skjedd, peppet han opp og slongte han av sted. Men jeg kan ikke lade være ved å huske om at Ray Peterson synger om gamle damene til Bo Carter, vi sangen om tja Bo Carter, og at Bo Carter da han sang sangen, valgte jeg å tenke noen vimmen visse her og synge at han skulle synge om hvordan jeg var elsket i damene til seg. Her er innviklet. I love

Ray Peterson var det her som sang om damene til Bo Carter, Corinna Corinna, som sanger en eiter. Selv har vi alltid rønt å skrive om mine egne kærlekssanger og selge om til damene som det handler om. Nå jeg ikke venn å spille mine egne sanger her i sendingene, men la meg gjøre et undantak. Jeg skårer nemlig her fire en av damene nettopp ved å skrive en korsang som det eiter. Og i over 3000 år har menn skrivet korsanger til damer just som Bo Carter, og kvøy, tog det rikker. Og i munnen før jeg heier eier en av dame, skriver jeg henne en sang, sendte jeg han til henne, og til Jack.

Vida var sønjen Hello Lea, skriva av Rospalter sønjen av Mer, og i en forsøk på å skåre en dame, og vel tjekst. Ikke lykke vel tjekst til Bobby V. Han heier en ordentlig og deilig dame, men så spalte han av igjen, og så spalte han en sang i stegen. Åpenbart han ser av god vi essa dame, til han synker til konkurrenten til seg, Take good care of my baby. Hetta ekta gentlemanna sorg, og vit høyrir Bobby V frá 1931.

Vi har hørt Bobby V, vi sanger noen Take Good Care of My Baby, en sanger som ble nummer 1 av Billboard. Hetta vært han pena tøyen, her man enn brukte klatning og slips, tar man sang hjertasorg sanger. Men samstundes vær okkurt helt anna av ve inn i tonlegeheimen. 1924, en ung jenta ur Jamaica og en gammal sanger fra Holtsusjenom, og en rytma som folk enn ikke kjente navnet også. Millie Small ur Jamaica bo i London, hun ble vanlig å bare kalla Millie, og hun var tann som åpna i horena for Jamaica tonlegeheimen. Utan Millie hei Reggie omgande funnet veien ut, og utan henne hei Bob Marley omgande finnje samme plass som han fikk. Her Millie, vi sanger noen My Boy Lollipop.

Vi har hørt Millie Small, en ung jent ur Jamaica som i 1924, bare 16 år gammel, kom til London og gjør en hemskjøtna nesten av tilvilt. My Boy Lollipop var ikke bare en sanger, men et tegjen om en av nødja tøy. Ska, rødman, pop, Karibia og Bretland bonde sammen i einar ljåmynd som ikke nærkant jeg har hørt før. Det var London i 60-årene, studie og tånleggar ur Ötlenheimen og en ung rødt som bær bæg ungdomsligan lattleika og vaksna rødtmi og især. Det var nytt, det var frukst, og det rakte beint og hjärsta av einan heilon atarli. Og nu færa vi vågjere, men vi veru i samma tøyerskai. Nasta leie hever eit av dem mest underlig heiten i popsøvene. Sangeren eider, I was Kaiser Bill's Batman. Og te vi Whistling Jack Smith. Heiti av sangen hun ljóvar som en spennande badnasøva, men søvan 18-4 er nekva einfaldare og nek stuttligare. Kaiser Bill, det var brekst slang fyrir Kaiser Wilhelm i Tysklandet, og Batman, det var ikke en superhetja, men en som er avbyrt av en ivmann, en personlig tænare om man vil. Sangen hever ungen år, bare fløytan, og det var just det som gjør det han så særlig han. Og i en av tog her alt skulle være større, herrere og meira, så kom en løytel fløytande sanger og tok atlan heimen vid storm. Here is Whistling Jack Smith. I was Kaiser Bill's Batman.

Whistling Jack Smith var det her, og han rakte nega helt særligt midt i 60-årene vi sang noen I Was Kaiser Bill's Batman fra Nujandru Sheyutrush. Ein instrumentaler fløytesanger utan år, men vi noen lær som feste seg beina veien. Et lyte nesten barnsligt husgått som togjørtest et alt kjøa hit. Og just her byrjar eisen næste kapittel, om så med tog opp det i poptownleikeren, at det ikke alltid det store rørselene som virker best, og det det bare det lyttelig små av neive melodilinjene, det stod i hutsjene som reka atter og atter, det endetøkene vi rommater og ommater. Little Eros kom ut av i etter 1988, sangeren var sunnet av Leapy Lee. Sangeren bygde opp av små av melodiske

Little Arrows fra Nujandr Ottesrush vi Lippy Lee høyer til den latta beinrakta poptonleggen som rakte kjøtt og så får vi gjøre. Men samståndes var en annen tonleger i ferie at jeg kan se opp, en mer etterhoksen og mer personlig støyler. Da Ruben James kom ut av i etter Nujandr Ottesrush var Kenny Rogers framvis ikke den store solostjøttene som Nekv-sitene kjente han som. Han var sjankare og bassspelare i orkestren on First Edition, som mest bestod av manningene fra New Christy Minstrels, her Kenny Rogers eisne var vi. Han er nemlig rønt nekv langt i åren, jazz, folk, psychedelic pop, og han er spalt bass nekv meire enn folk vid av. Han var en tonelagare som er steg i bakgrundene, lusta og last åren han sjolver steg fram. Ruben James er ikke skrivet som et hit. Det er en søva, sunnkjent stittelfør, nesten som et minnesbrot. En sanger her Kenny Rogers brukte røttene til å bære en personlig frasøkken fram, heldre enn bare til å truste en popsang ut. Det var et tegjen om hver han var av vi. Sanger er sunnkjent av Kenny Rogers og spalter av The First Edition og skriver av Alex Harvey som peker fram og imot det til meira frasøve kjent av tonelagene som sitene skulle gjøre Kenny Rogers til et navn som folk lurer seg etter og ikke bare hørte.

Vi da hørs Kenny Rogers, Sinja Sanjan om tann stillføra, Abirdar Futla og Lydelatna Ruben James. Men så hendte at den eka som poptonleiker kan ta han i best. Og i byrjanne av Shady Arnon løyver han seg bæra et spelat. Wakadi Wakadu fra 1981, sunjen av I Novi Angeli, et italiensk poporkester, et døme om just det. En sanger du ikke skal skilja hvert år, du skal bare lusta. Ljå og rytma og rødt være et felagsmål utan landamørsk og utan negra forklaring. Det europeiske popper, og gjerne luttlare særligar løtt i her lettleidje og fralse for plass i atter, åren, nostalgien og endemenningar at

0: Vi har hørt italienska popbølgen i Novi Angeli fra 1971 vi prakkfodla sannsjonen Wakadi Wakadu. Ein av dem og mange platene som spaltet av Eva i skåpen. Platene i skåpen kom jo ofte fra mammebadjen som sildt ute, oftast ur Newfoundlandet, men åpenbart eisende ur Italien. Vi skulle nu høre en gamlan trusjara som var tidjen oppbatter i halvfjersenån, og her var ljåmynden helt ærvise. Johnny Burnett gav sangen ut i nødjandru trus.
1: You're 16, you're beautiful and you're mine.
0: Men 13 år setne, og igjen ei helt ærar tog Ringo Starr sangen oppbatter.

Vi har hørt Ringo Starr og hans herre vimmen. Mittelen tar av våre Paul McCartney og Harry Nilsson. Og Paul McCartney har en av solo, her han gjør som han spiller på kamp, eller kazoo som det er for normalt. Selv vil lusta er mest etter klaveren og spalte av Nicky Hopkins, og ofte vil sagt at han var den beste klaverstudiemusikeren i Englandet. Mitt og i halvfjersen hun vendte poptownleikeren atter til rødrene, ikke vil larme eller ironi, men vi viring for de gamle sangene. Carpenters, sysken av Perry Karen og Richard Carpenter, var kjent for sin reine og nagreinlige Ljøheim. Og i 1975 tok de gamle Motown-klassikeren og gav henne nytt liv, stittlere, reinere og vi Karen Carpenters og i middeblenen. Vi skulle høre Carpenters, vi sang noen Please, Mr. Postman. Sangen upprona eller sunchen inn av The Marvelettes i 1921. Og av The Beatles i 1923. Men det var Carpenters som kom langst via Sinsansjonen. Sangerne skriver over avmiddel Anna Freddy Gorman, som selv var vær postmøver, og som vil jeg være vi, at han kan skrive Josh Sanchin ui arbeidstøyene.

Vi da var jo i 1975 og hørst Carpenters vi Please Mr. Postman, og vi heser i opptøkene kommer Carpenters rattelige lengt borster fra Motown-gulvenen og inn i en halv fjersere regnan pop-ljå. Sangeren har fjeres lengt, og her fann han at det sitt heim og i hesen åra tøtje. Sætna helt av tjejtjåren er mest av storum brøytingon. Pop-townleikeren vil meira internasjonale, rytmenar breia seg, og sangen er færa bera bei søve og enta tryggveisene vi ser. Tui! Og i 1988 kommer Bonnie M. ved en sanche som bygger av en solm ur Gamla Testamentet, solm 136, By the Rivers of Babylon. Og han hever eisen et lydde brot ur solma nøytjan som man kan sige at Kong David hever ved et lydsende vid til å skrive han. Rivers of Babylon sameiner Jamaica reggae, europeisk disco og bibelsøve og verer en av de største slag.

Vi har hørt Bonnie M. Villanon Rivers of Babylon, en sanger fra 1988, skriver over, sammen vi gjør den, produserer over og parst ved Sundsjen, av Gandakattelen Frank Farian, som skapte Bonnie M. og tar av helt selge ljå. Vi skulle nå til status quo, og jeg skiljer vel lortar som stegger av og sier, status quo? Ja, men han, er det ikke nek for vilt til døgn? Her er bare fossgitarer og alt. Jo, sangeren ligger av marsjen og fyrer hva de klarer av heavy rock. Men han innanfor marsjen. Vi i her i 1970-1970-1970, og på en måte føler man at 1970-1970 er via Vralio, og at fossene benker på.

Vi har hørt status quo vi Whatever You Want, en sanger som ikke spyr, men bare køyrer og boogie rock, elgitarrer og en greie båskaber. Det er einfalt, beint fram og åttan om veier. Men tar vi komme inn i forskjellene brøytes tonen, atter rockeren vil mildere, poppe vil mer nostalgisk, og nek vende egen i atter imot de gamle firmyndene. Shaken Stevens er en av timen som bygger brygg for atter til holdt trusk og truskene ved rock'n'roll-råden, men og en av nødtømmens popljøve. Og han fikk en stor anslagare av Unnøyjandre Fors ved Don't Tell Me Your Troubles, en sanger som lortet etter kvøndet.

Vi da har Shagan Stevens her fra Nøyjandro Furs Einefors, en tøy her han velja leise i selanar og slå i jøknon solo. Han annars vært vi i orkestren om The Sunset, lukas vi av Nøyjandro Nøyjotrush. Jeg i tverplater av Taimond, her gåar, ordelig av gåar, men jeg har jo ankan i hørst der æresten i en heim til meg selv. Jeg kjøpt der forresten i Hetlandet. Ja, Shagan Stevens var gåur atla tøynar, men han slå ikkje ordelig jøknum fyr enn cirka hepeint. Og så slå han eisen i ordelig jøknum. Ja, tøyen flyer da man hevda skeg og videre tøy, tøy verre må jeg sija, langke komen til ta seinaste leie i det. Hei du vei en deilig løta, og hvis tid bare av hona de kan heltna sånn ek som jeg heve, ja, så vi hona mer... Jeg sa vi hona var nesten dobel sånn ek som tid. Det alltid en syrselig løte sier jeg bye-bye, og til løten har vi valgt den syrselige sangen He Ain't Heavy, He's My Brother, vi orkestren om The Hollies, som eisende spiller min interessant Long Cool Woman in a Black Dress. Hollies var stående i 1922, jeg hadde fem om vimmannen som hadde sunget skiffle sammen så gjerne holdt trusjene, og til høyest atter, Hollis gåur til a synja vi flyr stemmon. Og her for tøyen, så best etter tja mer a takka fyr med. Takk fyr med. Johanne Kottafyr checkar ut and has left the building.

Vi sender nå lampen av sendingsene, vi kunne sånn ikke Møyra, som har første sinne vært sendt av Hestet i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så igjen.

0: Goan dag og velkommen til hessa kjendu utgavna av sendingsni om Føroyskan landbúnað. Eg heiti Sveinur Tröndarsson og hessa seinastu vikunar hava vit verið að vitja um rundt landið, hava vit hava tosa við ýmsk fólk sum antin hava landbúnaðin sum fulltíðaryrki, ella træt örum fulltíðaryrki, og vit hava millum annað hørt um mjólkaframleiðslu, vit hava hørt um grønmetisframleiðslu og vit hava hørt um nýggjar atlanir. Nú henda sendingin fyrir luftuna við ferðin halvan oktober, og það mestur utan Íva að flestu fjöll gynjen og að það mesta flett, og tví hefa við benka að dittnar satt fæum og segja bændum, einum að selatræ og einum við lampa. Æsini hefa við verið að vítja að sörs verða som Ekholm som græðir okkur frá hvað sé hann gerir sinni egnu sankotö. Við byrja að selatræ her við að verið að vítja hann tja Eistein Jensen som nokk eitt dömi en nokk svo óvanlíðan festara. Han trusjara gammal, men han hever bara sitte vid tarmbanen festenon i oppostovo og i nyrestovo og i omlai 8 år. Då han var 2,5 år gammal ta han gjørte spønte. Han hever om 1,5 år av seier, men han hever valgt en av et sindur ørvise sølo tilgang enn tar fleste bøndene, då han seler mittel lydig og anki til vanlige kontar. Negt hans største parten av kjøtnon vil selt i handelen om kjøttkjøpsamtøkene og i hovedstaden. Men Eistein Jensen hever òsni ærer atlaner. Stendet det til han, så vil virksomhet av gæren og bukka og i togene som kommer, og han har fløyre i atlander. Eintarra av garva skinn, han atler øsne av gagnøyde av vattnet av festen til å fremleie streim, og i nesten fyrer han av velte epler og røter og i rymlige støren. Velkommen til sendingen. Eistein Jensen, til å ta vi festen her av Selatræ, har vi bo for 8 år siden. Hvert vet jeg som fikk en havnemann som tar hver 2 år, affæra til selatræer av deres bønte?
1: Ja, det har vært til avhøren for seg. Og til faktisk det, ja.
0: Hvem sted var han fra?
1: Han kom i spekler til Jognarene. Og ja, så ikke det han tog Arne i Arne fest her, så har vi så rønt å være ute etter å finne en gær eller men så ble det så omsettelig, og så var det ikke noe man fikk fra bunnarstående langer. Eller fikk, eller kunne søke om. Og så igjen tar jeg til å bli omsett litt, så har vi livet fram vi, og nå fikk som øvlig.
0: Nå nevnte jeg at det var 2,5 år. De fleste hadde kanskje bytt tølen i om, for jeg sa det ideelle aldersmarsje, jeg var 25 stedet for 2,5 år. Men hva var det som gjør det at du tok det, altså bortsett her fra Ahoan, tar man i hesten alt som?
1: Ja, det var kanskje at det hadde vært sørste utkall. Altså det var annakvart nå, eller var det slett ikke. Og nu er det ikke 8 år, og to merker vel av kroppen er at han blir 8 år eldre. Det tror jeg ikke takker feil.
0: Gæren til tikkun, eller gæren til her, hever seg bort det av. Hvordan er det å seier her dit?
1: Ja, det ut vi 400 av seier. Det etter taksasjonen jeg etter 402 seier. Vi tar ikke fått la kjipan. Så det en rymlig større gære i fergen, et førskående høpe. Og jeg har vannet til at en familie kom til livet av gæren. Og det er noe som er i høves smasetninger, som er at hvis det var så løsner til at anker i familien kom til hver av hver halv dag frem, så skulle det helst gjøre så løsner til at jeg kom til livet av det som en nødtumas familie, og ikke en sånn som størst ikke for Färnakarlön som det är känner ekvån i det som får oss för sig.
0: Och hur ser det bättre till i världen som det är nu?
1: Inte som det är nu, nej. Det blir inte till. Men jag ser inte stadigt möjliga att gå ut och ta i sig bättre av sig så är det nog inte rätt. Men med sig är det att han tjävande parten är och intöknar. Og så sitter jeg vidt frem til at kanskje jeg har epler og røtter som eiket.
0: Ja, jeg skiljer at du har noen verskattlander som du arbeider i. Altså, om vi takker epler og røter som tar fyrsta, hva er planen vi tar?
1: Nei, det er... Altså, den innakarsbøveren som vi som har til fest i det, han til en øyelig gammel bøver, og han gjør ikke noe græs av seg. Og for jeg får bedre om græsurtøkene som seieren skal heve, jeg synes det som man er i at fåre seien om vi tog fåre som gæren kan gjøre. Jeg synes det som man har skilt at vi som verre av gjørende i fargen utnyttet mest mulig. Så til det øyelige området for meg at vi bruker hjørnet på beste måte. Og som støvende er det, så gjør vi for lyd i oss her av græsset, og tog vi nøydre veltene om. Og i samband med de omveltingene, så husker jeg å bruke økene til epler og kanskje røttereisen.
0: Ta hev tosa við nokk so stóran bø. Kvært vant at vatur stokkan bø bursur til til nøms.
1: Til er sindi ringt at sjá men as viss man sikkur við der bæri uta Facebook så er killer bursurin á eplen og rauton cirka 20 kr per kilo så til er mövleikara og tøy betri er føringar nú begynt at hava meira fokus på at kjøpa lokala vøri en kanskje syndebøyligere vøre som kommer ærest fra, som er gledelig for Jakob Bønder.
0: Hva tross har vi dumme kiloen eller tonsen som man kan få på sjursjåren?
1: Til sånn at jeg alt etter, altså, ødel avgrøy, altså til å lukke mye om vi snakker om kjøtt, eller græs, eller røtter, eller, så varierer det til gåar og til mindre gåar. Men du skal helst litt av en tutsjefold da. Så setter du et tons nye, så skal du helst ha to tons opp. Og det er det faktisk det som er. Og så kan du ganga til tons i ut ved 20 kroner, så finner man det at det kan gjøre 200. Men det er ikke så løsner til at man bare sitter hjemme og bojer, og så vantar man til at nå finner man 200 000 rykere. Det er utrasler, to maskiner, og du skal kjøpe set, og så vidt møvlig vil jeg bruke ferske tø, og ta mot til er møvlig. Og det håper vi da vi bare bruker.
0: Ta en ferie i halvtiden og sørger verskattelen. Skal man velte størst, så vil man vel sagt hans øsene nødt til å ha utgjørende til den. Er det tannveien til hokser øsene?
1: Det er så løsner til. En par større akkurat utgjør til vi tar vidt av slibøyene i flere år. At vi tar våre egne traktor til det, så vi får parstvist, vi får pløtt i hjørnet, men vi får ikke det som er man kan si en nyvelting. Det kunne vi ikke gjøre, det skulle grævmaskinen til, og det har vi ikke. Men her er det bedre enn en kjipan hver vi kan få bøvelten opp rundt om, og eisen omvelde bø. Så her er så en stor kjipan for det. Så la så vidt atle til å bruke verden på. Oppløver han oppe av nødtjen og teen, og så la så til at han vil luft over, og røstene får bedre omstøver og til tingene. Så la så til at har vi ikke har røtter eller epler i mer, så vil det ha satt græs.
0: Og atle du så er det at det skal settes ned manuelt, eller i maskinen og takkes opp på samme måte?
1: Her som det er mulig å bruke maskiner, så vil det bruke det. Vi har kjøpt den første äpple, altså setan i vi, og vi har så traktoren, og vi har kjøpt en äppleopptäckareisne, men her er en egg manuelt arbeid, så. Men det er ikke blant på hva skala det er. Vi har sett sånn hvordan det er at i neste år så er det første äpplene og rødsene nysetter.

0: Jeg vet at du arbeider i Ørenverskattland, Øysten.
1: Ja, vi tar i faktisk i flere år arbeidsveien av Verskattland og sammen med Garvasjen. Og men nå er det kommet så mye lengt at det visste kjennene gjør Saltaien, og at jeg var Garvasjen nå. Det var annet hver sørst i år, eller hver dag til januar i forrige.
0: Hvor er malbalkeren til, til kjennene Hesland?
1: Det er parst, og det er kanskje, selv om malbalkeren er mest kanskje utlendinger, eller ferende, eller vidkjende. Men eisen lokalfolk som kunne få et godt skinn til at bæg som pynt og anna til å fløve seg om det er også kaldt.
0: Og akkurat han verskattelen vi garver skinn, nå har det som du selv nevner om det er 300 seier, eller godt vel 300 seier her, men til mest så var sagt at du eisen kan kjøpe skinn, eller takke skinn innenfor øren.
1: Ja, til møvlet, ja. Og i første syfte så var det primært brukt akkar egne kjønn. Fein og kjønn fra ankron som vi kjenner, og så har noe vi til at ja, til jeg ligger takt vi. Og å få at det er oppe køyre, så la seg til at men hvis det skulle være ja, fulltid og starv til jeg garver kjønn, så är den kapaciteten på cirka 2000 kyn så vi kunde garva. Så vi kom angående till att garva all kyn i färgen, visst det näkar som helst det.
0: Men i min så kunde du garva näckmål än till som det här var kjol?
1: Ja, månande mer. Men akkurat första målsättningen till er att pröva att vita till det som era synter till er, hur stor är marknaden för kynnen? Ja? Det

Tja gjørtest atter ein minnelig natt tja natta raunum. Pinkolinkeren Kap Verde, grunhøtta av Jair, høtta argentinsko hemsmeisternar og knøvenon og i Miami og i natt. Sensasjonen lurte. Jeg byrja vi ver alt som datia vera. Lionel Messi leie Argentina av 8 og i fyrra halvleitje vi snakkon male. Vi sønne darande teknikken, tågan, vi fotlare fyr mot malenon, bolten nyer, og i ene elegantare temjeng vi minstra fote, og prigga i bolten i mal til 1-0. Det som hilti han nu var sloppe tja hemsmeisternon, og tog i tørna vi inn, fratt vi ikkje fyrin i morgon, etter jeg hadde mistikje seg. Dysteren enda jo i stauron drama. Og i setna halvleitje, jauna i Kap Verde til 1-1, og flere mål komu nu ikkje og i vanligare leiktøy. Det var ikkje minst 40 år gamla Vosinja og i Kap Verde malenon, som ørskjemleie argentinske spelarnar vi einare storbjartsing 4 og erar i etter 4 attakka. Omtister skulle nå spelast og en halvan tøyma. Martinez gav hemsmeistaren og leslina og øron sinne. Men grunnhøtta menn fotlo ikkje i fatt av heson, og løte settene i javna av dere øren sinne, nu 2-2. Ikkje alt vita hver Kap Verde Det en øtjaflokker vestanfyr i Afrika utfyr i Senegal. Her bor einans en halv million folk. Øtjanar var i mange år under portugiseskon reie, Men ikkje fyrin drikva einavelte tja Salazar og i Portugal fall, miskais i 70 arenon, fekk Kap Verde kjallstøyre i 1905. Adler Hemsens Milar skriva nu om grunnhøyta ötjar. Syddeutsche Zeitung skrivar, Her bygg vi ikke flere folk enn i Bremen. Korstene trustudar hemsmeistarnar heilt ut av ötjanam. Franska L'Equipe skriver «Ein hovetjante strusvilje og eit harfurst motstoveføre etkjenner mannetjene og hesson fotbollslige som hever tidsje öll av bolle». New York Times skriver «Støste HM-kjelkeren her til skaka jo Messi og argentinsko hemsmeisternar, men risen slapp vi kvartjennom». Og norska NRK skriver Tid som svåve, tid för att enkra det. Atter till dysten, Argentina vann till ändans 3-2 vid en kjolmale, och så läges bjärgavdarsar undan russiska roulettene som en brottsbarskapping mellan David och Goliat här i världen. Vänjaren tja grönhötta ötjön, Bo Bista, var i tvistövig efter dysten. Vi var 20 minutter fra å krøste Argentina ut i en brossbarskapping om å være med den 16. beste landen i heimen. Vi visste i Øtlån at ha at vi dere smager vi knager. Vi skriver av oss søve. Gammel nøy vi den pinkelinker og i støtt sammet vi hinne landene i HM Kappingsne. Men gjørstene som duka i okkara barme heit. Vi visste heimen at ikke avførst. Hever du trunna og viljan, så røkker du til normalen, sier han. Lionel Messi nøtt i eisen i høve av Rosa mot Stubelinon. Vi var i avreier, tog jaunleitjer mot Spania og Uruguay kom ikke av ungen. Vi mest av eisene tar av meg og vilja. Tar spalte vi blåande hjärsta og en stalsett om vilja, og var ekvelja disiplinereier. Der gav vi okkun dykka motstøve asana i Messi. Enskje fotballsvimerskjæren Gary Neville sier at hetta var eit av størrbærast og avrikun og han over seg nækra smatsjå i fotbollt i utinna og gjennom stårun enda spille. Kom det ikkje til brossbarskapping mellom Argentina og Kap Verde, så måtte distrin i Dallas i kjørskvölde mellom Australia og Egyptaland avgjørast vid brossbarskon. Distrin enda i jauner 1-1, og tannstøvan brøttes ikkje og omdøst noen. Og ta i allskuldi avgjørast vid brossbarskon, la betur fyrir tja Egypton, som avgreit og sunnes børsk til fullnar.
Adere måte brent og tveir av astralsk og kjøttenån søgne spørsk fra brottsblettenån. 34 år gamle egyptiske lykjøperen Mohamed Salah var sønnesrørter etter dysten. Jeg mente munner livfell av Aroan ta i færre skulde under avgjørende spørskjene, at enda spillet i hemsmeistere kappingsene fineste paddleren og du nærkrantøy som fotballspillere fart stiger av. Tog be jeg der njóta løtene, helter enn å lete fjolteren lemja der. Så fegen og takksamer om at vi da spalt dere så lengt i kappingsene og så leis av å skrive egyptiske fotballsøve. Salah skjedde sjølver etter å bra spørskene. Han skjedde i djørvån panenka støyle, men det er nøyest. Egyptaland og Marokko nå enastål i ur Afrika som etter og i kappingsene. Flere fotle og i 16. parsfinaldestnån. Og i natt reik Ghana eisen i ur kappingsene. Og i senaste destnån og i 16. parsomfernån tappte Ghana 1-0 for Columbia og i Kansas. Columbia vann oppebåret, tar våre vi i velotan, og skulle destren ikke enda 1-0, heie 2-0 være mer sannløkt enn 1-1. Og nå så greit hvordan spela skal og i 8. parsfinale om fernån. 16. etter i kappingsene, og 16. dester etter å spela. Tar 8. destren kommende om fernån være spalte så leis. Og i det det tverdester. Den fyrre klokkan 6 i kvöld. Han verur i Houston, mittlen Kanada og Marokko. Hinsettene klokkan 20 i kvöld og i Philadelphia. Da spela Frakland og Paraguay. Og så i morgen sonnedagen. Da spennende dester i andre kvöld klokkan 20, Brasil og Norra i New Jersey. Og etter midnatt i andre kvöld, klokkan 1, måna kvölde, til måna morgenen, til hvordan vi sier, tar vi det distur i Mexiko, midlen Mexiko og England. Og måna dagen klokkan 20, det Portugal og Spania og i Dallas. Og så etter midnatt i Seattle, USA og Belgia. Og senast og tverdistner og i 8. pars omfærenån vera så torsdagen klokkan 5, 17. parsten, spela Argentina og Egyptaland og i Atlanta, og om kvölden klokkan 8 og i Vancouver og i Kanada, Schweiz og Kolumbia. Frakland og i flere halta vera størsta HM-favoritten og i løtene spelar som nevnt i kvöld. Fyrverande franske landslagsspelaren Christophe Dugarry hever sagt at Paraguay, som franskmenn spiller mot i kvöld, hever ikke en livande chans. Teivur finnes jo fyrverande malmannen til Paraguay, Sheila Ver, at Sverra og i sosiale milon. Jeg ikke avsamter. Men i 1998 tappte vi fyrirgjennom en gåvun franskon lije. Nå møter vi en lije ur Afrika. Vi mørkjenskjen og kanskje meira nyrante enn gøstlige prikante sipar til at spelarne av franska landslinjen hava røtter i London i Afrika som Frakland fyrheie som tjallund. Ta at franska spelarne føtter og oppvaksne i Fraklande flere etterkommere og tilflytere. At det måte tidsjast de som fylltjast om franska landslige og suttjast som åskovere til distanar ikke at endurspekla samme fjølbrøtta opprona som tar i spela. Og i Mexiko røpte de åkvemesår etter enska landslinjen ta i TVJR kom her ur USA. Bretar røyna at dilja som mansmor hver ut er gista, så at mindfusner meksikanske fjepparar ikke færa gjerra dem en ånøyer og årekva dem en nattarsvøvnen. Etta skriva Enstjer Milar. Spela skal i anna kvöld etter midnatt og Azteca leikvöld noen i Mexiko boje. Det har vært hilden av vera store mindbøye tja utelinon at spela i hattenon i Mexiko, til luften så tunn. Jeg har det samme det rareste hending at Mexiko taper sunar hemmadister av Azteca.
Spenningren tog overhåndstårer og i Mexiko til dysten mot de enske favorittene. Vinner Mexiko og spiller seg vujer i kappingsnem, ved at der kostene nøyter affære av landene, og spiller dysten i fjordingsfinalene i USA. Kringvarpe samsenter dysten mellom Frakland og Paraguay ur Philadelphia i kvöld, byrja vera senda klokkan 21.30. HM-tøyende i morgen.

Og nå klokkan 8, og vi tverre at senda Jambalaya, hette sending ved Country Theology, og hun var første for kjent i 2019. Inge Samuelsen er vi lagt til rettes.

Jambalaya og idéan fyrir snikva sig om 6 nutjar tónleika utgávur, men það verir ikkje bæra við nutjum tónleiki. Velkommen til Jambalaya. Mævurinn som byrja í sendingina eitir Cody Jinx. Han sang lægi One Good Decision af fløvunni After the Fire, som kom ut 11. oktober. Ei sera spennandi nutt navn innan country tónleik. Han skrivar og syngur bægi sigbundnan tónleik, og sumt som fyrir meira til amerikana og folk. Men hans mægist heldur ikkje fyrir að koma við omkron, som heldur dekan og negv til mainstream pop-tonagen som æsni herjar framlæsnar i Nashville og i Hesson Tujun.

Cody Jinks vi William and Wanda om Omma og Abba hansara. Om han døg nek undan Abba nun, sankren sier fra om ta teg hittust attur hinum megin. Wanda brikslar William fyrir at hefa leti henne boja så lunge, tog hun hefur veri spent upp a vysa honom sontarra som døg vi føyingsna. William kvæstrar henne bostur vi a sia at han omgandu hefur veri a kvikast om honom og byr henne binda fri men han røyner a få dronjina sova. Rørandi og sentimentalt. Så sentimentaler er og lengt fra alle sjansjener tja fyrirverande trash metal sangarnon tatoveraja lengt sjetjuta og seratonalia Cody Jinks. Vi venter okko nu mot igjen i ærere nuttjar utgave ut i meira poppet av vansjennon. 1. november kom nytt fra Miranda Lambert.

Tequila Das, vi hørte om Miranda Lambert i utgavene Wild Card, som kom ut 1. november. Miranda Lambert en av heilstore kvinnelige støttene i Nashville. Hun kom fram i 2003, da hun lottok i en sjånvarpskapping. Hun vann ikke, gjøres nummer 3. En sangare kallet vår Body Jewel vann, men han det ikke så nekk som minnast i det. Hun vil minnast deg, Miranda Lambert. Hun fikk virkelig at Jøgnombrot sutt i 2019 ved sangstånden The House That Built Me. Wildcard kjenta utgave hennara om framtar trutjar hon har givet ut saman vi Ashley Monroe og Angelina Presley og i såg i prosjekten hon Pistol Ennis. Lambert skriver så å si atla sjansna sjolv, ofta i fellesskapet vi ære rønda sjanskrivarar. Tver av hennara flowen er kostnar Album of the Year, Cha Country Music Association, tever ønsken under kvinna og utnøgnen Megna. Og Cha Academy of Country Music, hver hun kåsinn årsens sangarinna, Nuccio har er det fra 2019 til 2016 til hver ønsken annar helder klara. Nuccio fløvende velmåttigen i USA, flere av sangene er kommet ut, gjør noen åre som stekler, og jeg vil gjerne spalt et ui hese sendingene før, enn du sammen med Maren Morris. Vi tar høyre et leia tre av fløvende wildcard, How Dare You Love.

How Dare You Low, vi Miranda Lambert og nukkje fløv hennara. Skal sigast at jeg har valgt tvei av dem med Myra Roll You Low, noen av fløvene, og annars er rattelige poppot. Vi får en utlandsk sangare som har vært lunge framme, ikke som country-sangare og country-sangskrivare, men han hever eisen fjeppast ved Falkatonleitje. Vi tar høyre en av mine store hitjon, Bruce Springsteen.

Og i sommer kom Bruce Springsteen ut ved nødjønt og fløvene og i hans navne Western Stars. Springsteen en markgave av vår sangskrivare og røyner seg ved Imson Sjankron. Rock'n'roll sammen ved Søynon E-Street Band og folkasang ved The Seeker Sessions. Og så nærkere fløver her han jeg sitter mer personligere og djupere i sønne teksten og frialigere i sønne løven. Western Stars kommer under hæsar. Herr Springsteen hever skift stil og ferdig at innspille tonelag sammen ved Strugaron. Verskatlanden reisende tiden opp til film som vil vuster og i havner bio i Naston. Og i filmen konsertopptøker opptekner og en gamlere løve som Springsteen eier. Og så fær nu 70-årige gamle rockaren høve at fortelle om sitt liv og sine tanker krytta ved vøkro Notterumenton fra et nu Joshua Tree National Park. Fløvan fra filmen just utkommen ved nett som 13 sankon som av opprunalige Western Stars fløvene og så 1-3. Sagt verur at atlanen vi hese tånlegge verskatlanene var at reka stemningen som var framme i Sur-California og i 70-80 Arnon ta Burt Bacharach og Glenn Campbell løtte tåna støye. Og eiga leie av filmsutgavene til Bruce just leie som nærmest gjørdes etkjennes leie til Glenn Campbell-sala Rhinestone Cowboy.

Bruce Springsteen og fullt strukturkester ved Rhinestone Cowboy. Larry Weiss skriva i leie og gav det ut i 1974, men det var ikke for en Glenn Campbell spalte det inn av platene i Ari Etter, som eisne hei heite Rhinestone Cowboy, at det velja gjør det seg titt. Fra Bruce Springsteen ventet vi dere til en annan sangkara og sangskrivare, som Springsteen ofta var sammetter vi, særlige og unge nåeron. Det var ikke helt avløyter, etter oss jo om Bob Dylan, og han er reisende som ikke country.

Upptøkken vi Bob Dylan og Johnny Cash, som sung og kjente Cash-leie I Still Miss Someone, tidsen av fløvene Travelin' Through The Bootleg Series nummer 15, som just utkommen. Røyen av bootlegs fra Bob Dylan lenk vi bootleg minast upptøkker, og ikke atleier til utgave, men som stundtun ved utgivner korsene, særlig atle saunaron. Bob Dylan får jo til Nashville sust til 60-årene for å tekke opp sine plater. Her sammen med tonelageren i The Music City. Til tonelageren i Nashville bare år for å være gover og sere professioneller. Talen er om platen John Wesley Harding fra 1923 og Nashville Skyline fra 1923. Og i Nashville kjørtes han og Johnny Cash vel og brukte eisne neka av tog at hun ser i opptakeholdene til Columbia Records.

Johnny Cash og Bob Dylan vi I Walk the Line. Gittarsnittlingren Carl Perkins var, som vi har hørt, eisen til stier og opptak og hølnen, sammen vi først og vispilleren, Cha Johnny Cash og i The Tennessee Three, Marshall Grant av basse og W.S. Holland av trommon. Vi skulle høre Bob Dylan vi egnet Cash-leie. Nå synger han ensamhattler.

0: Bob Dylan vi kjenta Cash Lennon, Ring of Fire. Cash skriva ikkje Ring of Fire sjolvor, ta gjorde June Carter, som satt ned gjordest kon hansara, og ta gjorde hun saman vid Merle Kilgore. Ring of Fire kom først og fyrir ut vid syster June, Anita Carter. Johnny Cash spalte sangen inn i 1933. Og nu færa vi det velja vid Carter-familjena, det som etter av hese sendingene.
1: One, two, three.

Til så lærs at henda fløvan Across Generation et blant av eldre, gamlen og så helt nødgjønn opptøkken som å miksa jeg sammen av nødgjønn. Så lærs kunne nulivende ungfolk synge sammen ved ommen og appen som færre folk fra for lengre tog i sugene. Jeg nekv kan gjerast vidtøktene.

Karsa-familien ved Foggy Mountain Top og undan tog hørte vi Diamonds in the Rough og nå jo utgavene Across Generations, som et mix av nødjon og eldre opptøkken. Henda sendingen eider Jambalaya, fer inn av Facebook og Dama Bultjen som eider Jambalaya. Her i mest tilfær vi tilknøyde til sendingene. Eisen ber til at høyre sendingene og heimasøyene tja kringverfnån. Takkninger i det Høgne Fagraberg og jeg eider Inge Samuelsen. Sauningsleie som vi fyrt hava spalt i hese senderøyne, latt sinte gjerra fyrra sangren Will the Circle Be Unbroken, som Maybe Carter skriva i nyur, i reisne via fløvne. Et godt døme om at Carter-familien hever mekna at varvaita ringrasna og brotna tvørstrum atterline. Jambalaya ver atterum, enn viko.

Og det var Inge Samuelsen og Ileje Jambalaya til Rattus, og han da sendte Inge var første for sent i 2019. Nå det Sanger og Mønne Løyvi av Skrønne. Gunnar Nolso heter Leilo Aureine.

Laila Evreini en føres sangarinna, sangskrivare Mauda Snidjeve, lærare og interiørkonsulenter og som designare og et nu hever Snidjeve Tjålar. Som Miss World Danmark 2012, Iris Thomsen hever Gingy a Catwalk Wee. Her om framtid har hun gjort Tjålar til et nu Miss Førjar, Miss Earth Danmark, Miss Danmark, kolleksjon til Miss Universe og Danmark, og Tjålar til Miss Universe Danmark, vi er bæra at truva og i rekvunna.

I 2013 lett Leile av Reini ur hånden sinna fyrste høldar utgave, sjålnevnte fløvene, som er snøver i oppskåte som årsyn snutje bølger etla øynstaklinger av fyrste FMA-tiltetsjonen i Iverhøver var hilti og tever i 2014. Og i 2016 var hun i oppskåte som årsyn sangarinna. Sanjener og fyrste fløvene var skrivaier og lagt til rattes av Gunnar G. Gottesen, Leilu av Reini og Onno av Vale Smith. Og 3.17. og i 2016 kom Onno Høldar utgavans deg, og inne, sangeren i resen.

Mountain av Erupløve Leila Arena steg og kom ut i 2016. Men åren Leila Arena leter hånd om eget tilfell hver om via utgaven sammen med Øtno Jens Marne Hansen, Rein Godesen og MC Restorff.

En nækrar doldar gøter av heldar utgave MC Restorf, Solmar og Sanger og i Nutjumbuna, som MC letur hånden i 1908 og hos Leila sang solo. Sjolv hever Leila her til at gjør hånden tver heldar utgaver om framfløyre stegla. Og etter utgave tøkken og i nøkroar var Leila etter aktuell vi Nutjum Sanger og i 2022, og nå Sanger og i beretta og etter.

Cinderella og i løyla av reine letur hånden i 2023. Vi færa loka hesa snær kavalkatna vi sangun tja leili av reine vi hennara her til nutjasta Sanje Sink og kom ut i 2024.

0: Fantastiskt. Taking it back, vi Glamour and the Babes og Leila av Reine som vi der vel er sanger ur Sunnelöve hever valgt. Og Leila, tre sangeren til at her føresker og til øyne, eller kanskje han skulle si at tver selger og sørger til at du vel just enda sanger.
1: Ja, det passer. Altså, jeg har haft badnakår og ungdomskår, og nå har vi så kvinnekår og etter alt, altså ting som jeg har haft i kodla for det. Og jeg tror at det er litt å komme og se meg om sang. Vi trener for resten torskveld. og det er mest kolfra kvinner som vi, eller kvinner som har tilknyttet til bygdene også vegne. Og altså, det er alltid vi det har ordentlig å se meg alt, og så alltid, som regel, kvinner og kodla for det ordentlig fitt der. Altså, vi har det virkelig så godt se meg. Vi synes ikke bare førskolen, og vi synes ikke enskolen. Jeg holder vidt at det er ikke akkurat angst i middelnøysene. Og vi er jo akkurat som framfører til tiltøk og kodla for det, eller vi er også ved Sundaland nærkere for det. Og hesen sangren etter en sanger som Hilde Bjørstor Hansen. Han heter Varje og Meje, og etter en sanger som vi er akkurat noen damer vel av Sintja, vi har gjort sånn utsetning av noen, og heter faktisk en av akkurat unklingssangeren. Og så det sin stått vi akkurat Hilde Bjørstor. Hilde Bjørstor har undervist i Kodlaferie i kveldskolen, som jeg kommer til og gittere. Og her er så mitt andre sønner, som jeg ikke, han er dreivende av Reine. Og altså, han fikk en ordentlig god en start opp på Svinna Gittar undervisning sammen med Hilde Bjørstor. Så Hilde Bjørstor har ordentlig tendret noe i sønner, som jeg. Og sønner, som jeg, han klirer på gittaren hver kveld, og han er det godt, og vi er det godt, og vi er det leks, og vi har noen av lyst etter. Så tøy inchi a spela henda sanchen ja heldu bjartur og det sonur Samuel Hansen som singer.
0: Ja, og nu nevnte du hetta vi kor, altså to er vi jo vera kopla på imisk kor, ungdoms kor og kotla fyrir. Det var jo vi a var det fyrste plavna.
1: Ja, jo, det var ungdoms kor, det passar. Ungdoms kor nemnde var vel, vel, ja, det passar godt med mjøta. Det er sjunger vi at det første utgaven kommer, altså derfor er studiet, synes jeg vi er Sanchon Freaks, altså der jeg råper, say that we will not grow old, og sånt av de som råper vimmer. Ja, det passer.
0: Ja, hva er det gjør vi med? Her får vi fekkene her, Hilde Bjørstor og Samuel Hilde Bjørstor Hansen. Musikk

Og nå klokka 90 minutter i troi, og vi tverre sier fra Kaprøyre av fjerde stevne i Vestmanna. Men så vant letter vi fire vi sommerstevne vassenommer.

0: Høstforsinker, Smyril og Glivrabateren har en åndsjøs sti. At du tikkun, eller at du havner, Sjøvand Jøsser. Nå kan du lette godt le av.
1: Ja, og nå fører vi dem et attor til Sanchen om Dreka Støvne, som vi altså fører å spille for å ta med noen bord av Utsinje. Og til den som har vært rundt i Singkorn.

0: Och jag hoppas att vi håller såna resten av åren och att att vi såg ju här så här kappas på andra matan. Det har väl hoppa. Det är
1: ja. I halde hetta verið að sænasta frá okkon, så vi takka fyrir hér úti á vannu og ferra at seta yfir til malbilin og sikrun så kanst du seta enda alle punktum fyrir frasøkni frá kapprónun í Vestmanna í dag. Gjörs vel.
2: Ja, takk fyrir tannhægirin. Vi byrja bara við tugin og fyrst. Nummer 1 gjördus fúiband fakra við tugin 5-12-0-0-0-0. Kjaldri nummer 2 við tugin 5-21-0-5. Søyle nummer 3 vi tog inn 5-23-16. Så kom Leica Lind og søyene verda Tersten. Og hit vi så etter støvene, skulle komme jeg her, så Fyban Fakra og 8 vi 28 stion, Kjaldri hever 24, Søyle hever 20, Leica Lind 14, og TV Tersten Eisne, han hever Eisne 14, og så det Falkor som hever 4 stion. Og til lukke får jeg bare fakker at jeg har sagt beina veien. Men vi tar om alle, vi tar ikke mer igjenne, men vi tar ikke ødlån gav av stevne og gått vikeskiftet, og så setter vi til Havna, som her Østfjord kan spille en sangfire, klaksviker, rårafella og får jeg bare fakker. Fakker.
3: Ja, vi har langt spalt en øyne fyr, men vi spiller en gledelig øyne fyr av treet. Jeg ser her kvøvene til får jeg bare Fakro og te er og renen også Victoria Lætjene, Inge Bjørg Hansen og Karl Martin Samvalsen og Sintja.

Etter høyleie evangeliet til 5. sunnedag etter Trinitatis, skriver Matteus evangelister etter ære og tekstere, kapittel 16, ørentene 13 til vi 26, og til Jåsvåløys og Jesu navnet. Men da Jesus var kommet til bygdaløyene ved Caesarea Filippi, spurte han læresvunna sønne og sier, «Hvem sier menn, menneskesånden vera?» Men tar seg du, «Som er sier Johannes, døyperen, som er Elia, og som er Jeremia, et løgn av profeten». Han sier vittar, «Men tid, hvem sier tid med vera?» Ta malte som en Peter og sier, «Tu er Kristus, sonur hins livande Guds». Men Jesus svarer jo seg via han, «Sælur er tu, Simon, Jonasarsson, tu er at holdt opp lov hever ikkje åpenbæra der til, men færmoen som i himmelen hon. Men jeg sier der, tu er Peter, ta mestir en kletter, og av he som kletter vil jeg grunta kyrkjumoina, og helheims porster skulle ikkje få valgt av henne. Jeg vil gjøre til himmelrugisens liklar, og til som to binder av gjør skal være bunt i himmelen, og til som to løser av gjør skal være løst i himmelen. Da beger han læres for noen ångkona se fra at han var Kristus. Fra tørre stund tok Jesus av syna læres for noen synen at han åtte affæra til Jerusalem og utstanta nekv at han eldstå og høyspresten og ta om skriftlært og å være slien i hel, og at tria deg ruse opp etter. Og Peter tok han bort og fra, og for at heve et honom og sige, «Nei til god, Herre, aldri vil der hette fyre». Men han vendte seg av og sige vi Peter, «Vuk at rommet, Satan, du er smer av møgnbøye, til at du går ikke etter godsøkken, men etter mannasøkken». Ta seg Jesus vil lære oss vennes synner. Vi nekker geng at han er med, ta av nok til han selv han ser, og ta ikke opp krossen og fyll ikke mer. Til at han vil bjerke løvesynnen skal missa det, men han vil misse løvesynnen for mine sætter skal finne det. Du kvek akne til mannene om han vinner atlan høymen, men må bøte til fire vi svalsynner. Eller kvek skal med vårt gjøre vi lære for svalsynner. Amen. I dagsens evangelie nekver tøyende totter og en kunde tidsje opp og vidtjørst. Til dømes spurningen Jesus blir læresvenn og synner, hvem sier menn, menneskesånden vera. Etla Kristus Jotan Peters. Etla kanska Jesus djevron himmelrugisens liklær. Nærværende for okkara tog i møte er at to som til Jesus sier om å fylte seg. Vi nekker ikke at han nå med til å evnokte han selv han ser, til å opp krossøen og fylte mer, til at han vil bjerke løvesøen og skal missa det, men at han vil missa løvesøen for mine seter skal finne det. Og det er også mulighetene i marskleiser. Vi internett noen. Og vittløyde kan øyne hvor menneska snidgjøve seg løs ut som det vil. Øtl heimsens vidan i tøk av telt og av telefon, og ta han i doret, løyda og spyrja, heve svær og løsner etter stotter løtto. Ønsken endi er heldre underholdt noen som nete vøyder, av gøven og ringen. Kristus vøyder i det, unka atterlig noen nekka holdt ørvise enn hva heimeren og nete bjøven. Han var et endamål, en avbyrd og en spennende avbjøving. Og i mån til hva høymen hever i bøye, sier Jesus, at han hever tørvet her og tørtslige. Talen om en oppgave, og høyest hun krever alt av åkken, så legger han ikke tingre byrere av åkken enn vi mekna bæra. Jeg følger Jesus i jeg ferdest ut i høymen ved lyften hans her om varvarslå. Høyde jo enne bøger, vil du gå på vannet, må du ut av båten. Skilt at han hatt, vil jeg vil suttje og oppleve at jeg så god hever i hittje vi løy jokkere, må vi tåre at stå jeg ut av de lyfte han hever lov okken. Guds kærløy gir en gav, og vi gavene er en oppgave
at jeg var hendan kærløk av å gjøre. Hinn fullkomne kærløkken og Jesus Kristus som bær krossen og Golgata. Hver skal jeg begynne? Man stod hoksa. Her mener jeg at man ikke skal være bengen for å begynne ut til små. Begynne ved å lese i ordene, biblene. Og ikke bare kalla det kristnan, men geng ut kyrkjo. Ta klod i alt av gongene. Vi parter av det kristna fellesskapen og bjør øren vi. Vi salt og jævs arbeidsplossen av fødbasvøtlen til fimløg og skjøter. Jesus sier grøyt at vi hansere og fyller seg vidt hånden med vi misser løyve, men hva måned til om vi vinner høymen og misser svalene. Lett jeg kan heldur heva evenløygan fri egen okkara og tåra liva og verilja liva fri hansara sætjer. Ikki berst tæn okkun sjolvun. Han jo lova vera vi og han vil vajt okkun kraft, kraft til vera gudsbøtten. Amen. Vi fyrir nu a lort etter sannsnun tja Nick Cave and the Bad Seeds Into My Arms og gir en kærlöksangu. Sambart Nick Cave einhver sannur kærlöksangur og sangur til gud. Nick var einhver spurtur til einhver sjónvarsbæja samrevo. Nick, hvað heit þú sværa tunnum fjepparan som hildi þið vera en garvajan punkrockara og vildu hafa tétlætjir uppröystum öði allt og öllun? Men nú sýttir þú og tósar að vera kristin, lesu bóiplinu og gengu tjústjum. Nick var sjóðra sværa. Hvað er meira punkrock í dag enn að vera kristin? Gjóan, sonn er það.

Og å fære hessa neste løtna at senda eldre tone like, og hessa fære lett jo gå fære vi Johnny Preston og sannsjennom Running Bear.

0: hørte All You Need Is Love, vi The Beatles. Så gjerne kommer Manfred Mann, vi sanns noen Do What Did Did Did.
1: There she was, just a walk